0: na meje nyame akwan o ba bi si woni de wo sia mema mu nsem wo bi so mema tri mu ode won so a
1: won so a
0: o meje nyame akwan
1: o mena meje nyame akwan
0: kra na eti ni mu no ye de fi akakra no osofo babo se nsa anya adwuma edidi nenso mema bre eye mesi adwuma fit adwuma carpent adwuma o wo se bema jina tan so se na wo ye maso
1: osofo
0: e ma de mo ho ye mo bo chen wo bia ano papa be no nu nu nsia na wa sodi na wa koteka so ko fa niema wo kwa so
1: epa
0: na niema ntumi nye ye ma no me ka che o pense nyankopon wo ntwa ntoro wo wo so wo bread ma yemfa bi nkan
1: ano
0: no asase nsa anya adwuma nyada na da wo ye adwuma wo ntumi ndidi because wo kra no ye de fia kakra
1: fia kan wo kra no no kwasem nyame di fo wada roma se de wa meya ti ashe se obi wa ye de fia kan kra na se ne kra no efi be firi mu ade se oba beje akwanchere wo nsem
0: no kra
1: nyame di fo mpacho mbese mi busa wo se Abraba ye bo nyina. Ni nyina atwa ebewie ade efe ni sika so. Obi nsu tie me. Wa ye djuma firi anopa no nsia besia na anwumere ye kobo no nkunin. Sabi di obedi kura wonya.
0: Onya.
1: Obi akotena patem okedie tia. E wo central market. Ade bia e wo so oton ni ne bia wa ton. Na so still. E faso ma.
0: E ma.
1: Na medi fo mpacho ye kesika. Sika ye sunsun anase ye di ade.
0: Me da se bebre.
1: Ni pa bra sa no nyasaade no.
0: Me da se bebre Nyankopon ni panyame nhyira wo. Me pese Ghana man ene ni petie mi na ti asem wi asese. Senka ye dia ho de ni pesika ka funu mu ponko. Enko na ebe bo president bosia.
1: Se dia ho de ni pesika.
0: Ye dia ho de ni pesika ka funu mu ponko. Funu mu ponko.
1: Ono be bo Ghana man panini bosia.
0: Ghana man panini bosia. So fo mpese ni pa ti asese. Sika e yesunsum wo.
1: Sika ye sunsum.
0: Sika e wo tumi wo.
1: Ey.
0: Oso fo me na me kachi wo pense sika eye sunsun
1: ah na me di 400 Ghana ye kura mo studio ha eye sunsun
0: eye tumi osofo eye den ti na 10 cedis pe nipa me nitimi kuntu kwa bodua kum wo bi eye den na mate bi nsi suggest 20 pesos pe
1: ha
0: wo bitimi bu obi dua ne wo kunu obitimi wo obi sika ne wo kunu
1: kwasem
0: osofo me pese nipa ti asem no mo ti asem ase no mo hunu se tumi aye di pesika aye different from tumi a aye different from ahoden a ye di pesika
1: tumi e di pesika enko en ahode e di pesika eno so enko
0: no kure pa na meka
1: me se u kire mu a obi betim na ahode ya pesika onya
0: onya
1: but obi kure tumi e di pesika obenya ne ntem
0: osofo me pese uma Ghana fo eya awe wade we hu eya asemba akope na meka kire
1: no kwasem
0: abrabona ye bo e wo ye wi asesesi a uni sunsuma wo mo
1: Abraba ye bonzi
0: se. Ah, uni sunsuma wo mobo.
1: Uni sunsuma wo mobo.
0: Wo mobo kra. Osofo, so obi nam wiase so wo bobra. Na woni sunsum sofo bi te se me a mete hai. Adanse agya me bonu ho ban. Me hwe ne mu ma no. Wo tukwan wo frema me kache se da bia bia wo kono ko, bia bia wo kono me nkwa. Se nipa no me pa chawo, onam wiase kwa. Osofo hwe wodim se, enkwantanan so kra na tie de gun kwantanan so no. Eye sika futuro.
1: 97.9
0: Four Junction Kwantanan yenkatwi na mpanyifuo na eti ye kasakire nyansafuo enkwantanan
1: anwia na egu
0: anwia na egu so no unim se eyesika
1: ya me nanti bi wo so ene ye
0: unim se eyesika
1: eh odifo na ede yesika
0: anwia ye den ti na obi ba me nchen se papa ma dwuma me ye nkosom ye bibi enye yie na me ka che ne se won kwasa kwantanan so anwia ma mfanya de ma na me yad na na ye yie na wo nyesika ye den obi se papa me be wiase me hunu sika 50 million 100 million ya me dia da me ye adwuma pan so me hunu me sika no na mama ni pona kosa kwanta na so anwa kekede aba na me dia dia ka ho me nyane sika na tia anwa ni mu no be kon kwanta nan bia wo wiase bia ho na tumi bia tena
1: kwanta nan wo wiase bia
0: so fo me na me ka cha
1: ho na tumi bia
0: yes into obi wo nim fam bia wo ye sika duro bia no ye wo sika duro bo ho kwa kwa ya ho ye ko to aboa odwan ana se ye to aboa ponche tuntum tumi bia ne de wope sadie ne se wo bi se ona ko kwanta national ko koya wo be nye sika bebrebe na so kwa on fa so kuma aboa no sa kwa na na be fa so wu osofo sen kwanta nan so bibi ni wonu ma bisa ho sen kwanta nan bebrebe wo ma ntamu a wo betimi asode na mpada ko no obi aba be yi musuo ho enye musuo ye obetwe tumi na te wono a wo mexica no ona be fere no osofo entu obi jemi sei sei na oyade oyɛ adwuma nkɔso ne ho ni dɔ bɛma ntimi nɔ no wɔyɛ wɔ bɛma wɔhyɛ ma ɛbɔ ma ho ka so ma mfa ne nya hwia wɔnye me number ne 0244 0244 86 86 22 22 25 25 0244 0244 86 86 Osofo eti wodi me se osofo be bene a wobene wo kram konfo be bene a wobene wo kram malam be bene a wobene wo kram woni bada sani bia yese wabene bia no ye bene kra nya ni padua na ye bene no
1: na se odi fuoi ade bia na beba ho na meni e yo kra na kwaje brewo
0: ah osofo
1: e ye wo mama tiasem bia se se enu ti na akane na yesu sa no osu dae mo so kra na mabonten
0: yes
1: na wo kra kwaje be bisu odun so odun so dae mo woni beti na ho afampa no adun so ofisika
0: wonya transfer
1: ah you
0: it is off obi tigan has a see yi na go se wonje sunsun samundi wonde wonje bibia ndi a na ho ya me mabo wonje de me kanepa yi abrabo na wo pese wo bono wo hia de obeso mu apega wo wo hia de obetse wo kwan because of se sabe onipa hiasi a nyo no ane sode
1: nyo no ane sode
0: onipa wo hiasi a nya wa na wo sode jesu obeso mu nu apega
1: wo ya me difo sika sem na wo ka na me busa ho asem na wo ka sem bi se kwantan nan so e honom ena eyesi ka futuro wa ye fa wode wo fa de ya kwankere mani
0: e mankroforo
1: nyamdi fo mpacho mesromani nsan e kina no pa wo tenase nipa sika ton ena no pe ya wo tenase nipa sika ton se ma na ahye
0: okay
1: nipa abrabo nkoye ma no nipa wo se wo no de wa ton aye nto mepo acho wo asemba ko na mpese mebusa wo
0: okay
1: o kina sai nipa no oba sai sika futuro na e fa na kwantana so ye sika kwankere mani pa obi bi ma ne sai nipa na na
0: osofo me da se bebere bi so ko hu se obi yade ti yade ni ama ne pala enche se obi ade aye para
1: Dabi
0: obu honma obeba no na ne hawo na esono no na mfunsuo kito bi ono ankasa wo hunu ye
1: okay
0: obu ha gese na chiwade ye wo gye na chiwade ye di
1: okay
0: obu ha sabe sabe ne krada ne kwase bi odi abenkwan obu ha gese bi ne krada ne kwase wo wi preko nam
1: okay
0: nti sofo de ma meme ye master me ya dance ye ja master ne se obeduru me nche nyem fitie na matam bibi di ama wo
1: dabi
0: medical show because doctor bi a wo ko ne nche na wo yade a wodi kaka se yenko ye lab ne he yade kro nti wo ba medical ye spiritual lab ansa ma hunu se wo ke mai bi ba menchan wo so fo oba bia na oba na jaa
1: oba na jaa
0: ofo oba bia na oba na jaa
1: ah do fini wadi bia
0: yes na oba na jaa no me catch them say onko top apoto yuwa keke
1: keke
0: apoto yuwa mono na osode anopa onfansu ngo apoto ye no fan hru nanim keke me pa chode ye nsi ye e ma makwa bi sia no mo koye no omo nyina san start e ba
1: bia ko no Black with your new idea.
0: Apotoyo keke.
1: No kwase.
0: Omunyina starte ya dai.
1: Nanka apotoyo ase senke ya mako ne wo mu.
0: Enu na mi enkrofo papa ne kachem se wo sofo. Enti wo woda wo him fama hu ntem.
1: Ma hu ntem no
0: kwase. Adanse agam. Wo mama breadoto. Me wade wo ba bia ne wo jame.
1: Jano.
0: Me chana apotoyo ma de keke. Enne mani na san ya dai.
1: Di na chi ba.
0: Omunyina starte. Mama ya na kure tu ne nan din din di wo de chini. Yeso wo diabetes. Our pressure. Ni papa akopo. Ya de beberebe.
1: No kwase.
0: Me pa cho me bompa ye adi efe ne kamfa so
1: kamfa
0: kamfa
1: ah
0: ado refi
1: debi sama me na na yetu
0: mama ne na ku bebrebe no
1: kulo ne koye no
0: yes
1: eye kamfa
0: aye kamfa kwanchere kakana mchere no
1: ah debi o adanse jampacho oba wanim no kamfa kwanchere na
0: aye kamfa kwanchere
1: ene mama ne na na wu
0: ne na ne nyina wu di entini se me hu ni se sad nipa na wo ye ne sa tumi na ye ne sa no na chiwade ye kamfa na se problem no na chiwade a wo betimi a solve amana ye ye meboa enti wo betie me na wo haw enka se manka wo haw enti wo de ende enka ho
1: enka ho
0: na bo dance ye kakra bi de a kire wo kakra bi na me de a kire wo na tie de enkrofo ye dan eka 0244 0244 86 86 22 22 and a 25 25 0244 0244 86 86 22 22 25 25 will be a juju good time will be bugu will be no for yenny ya would get chinenko or be better so de ne obi ne da me se wo kra no e na problem aba ho
1: nyamedi fo ansa na be bo adanse be se me bu se wasem ba ko we e ma metie fo
0: okay
1: nyamedi fo bi tie o yo ba na asem a wo ka nyina nse one be ma bi atena abre wano aduane ama saa be ma no edi a wano aduane ma saa be ma no edi ye no wa oni sika hwe saa be ma na ma ede be ma ne atuna dieje mu
0: osofo awade enye doggy style you
1: papa debi me kwade papa nya awade asam na meba
0: okay
1: be ma bi nsu de ni sika show be bi wo suku ene oba ni jina mpempensu obi a oka kire be ma ne se nya ne size no nyamedi fo obi age obi nsem sika se obeton ade ama no ade na obeton ama no na wo ka kire no ono a wanton ade na ama ni sika nso a wanfa ama no nyamedi fo obi e de na fa kwan bi su a tese ye bu ni kwasea so your boss or your bema your buni kwasea nipa bia fa koti kwan bi so nyansa kwan bi so adin nsimuska e buni kwasea menne nani aye kokko
0: osofo
1: e buni kwasea
0: me twa no wo ade a me wi me ba me wi ase me kiri wo wi ase e ye ba bia wo pe bia fa ko
1: okay
0: sa kasa no
1: obi o ye wade o so
0: ah ba bia pe bia fa ko ma ji usika me pa cho me ba bia fa o jimi fro ko me ntwia me sesa nipa ne fa ne bre me no beto ntia just 7 days pe na nipa ne se wabenia me osofo anadwo me mm-hmm. kra so de say Ezekiel o Ezekiel se na me da na ho na Awurade sunsun ba me
1: so
0: na me kra frede
1: frede
0: e ko gina bonhwa kesie bia
1: nompe
0: ho akukwa ye de
1: egum o
0: na Awurade ka se inti nompe benya nkwa wo se Awurade wo nkwa na wonim
1: onim
0: osofo bia wo timi da sodie anopa wo abra ne kra ntimi nsone ko chini e ko boni nsone ma ho ban no me pa cho nya Ezekiel na wonim nyankopon so wo ba bia eti suwo bi de wo kana wo de nipa kroba me ho a me peni din keke me mpe na ta de me mpe ni bibia wo de din ma me anadwo me hwe ba kura wo firi so na me kra na so firi adia me kɔ no so anadwo na me kɔ me de wo nim ne be kɔ
1: wo be kɔ nipa
0: so anadwo me kɔ wo so anadwo se wo se ba bi opa bia wo mfa nkɔ osofo wo de ma
1: ne nipa na be gya dance agya
0: yes
1: na dance agya so pe so prove se bibi ye dey
0: e wo ho
1: ah okay afena matias ya dance agya
0: nti fa me number ne 0244
1: 0244
0: 86
1: 22
0: and a 25
1: 25
0: 0244
1: 86
0: 22 and a 25
1: and a 25
0: 0244
1: 86
0: 22
1: 25 25 any number sabe me afre adanse eja wo so
0: wo betimi afre me wo so
1: 0244
0: 86
1: 22
0: 22
1: and a 25
0: and a 25
1: 0244
0: 86
1: 22
0: 22
1: 25
2: Papa nyamishira ono nya okesie. Papa na mema miensa ewa brochire. Daddy. Omo mfra me me fro omo mfa omo mane me. Daddy, mete wonka o reduce na me ba wo ho. Ompa ibona wa kwankire. Daddy. se se mi man mi san o ma frɛ mi o mo se mi ko pe fie kura no mo ntɔ ma mi dadi nya mi hira no nya okɛsie wa ma sirie nya ni je aba mi fie dadi nya mi hira papa nya mi hira no nya okɛsie papa na mi ma mi san e wa brochire dadi o mo frɛ mi mi frɛ mo o mo fa o mo mane mi dadi le tonka o le du su na me ba wo ho o mpa e bona wa kwan kire dadi they say me man me san o ma frɛ mi o mo se mi ko pe fie kura no mo ntɔ ma mi dadi nya mi hira no nya okɛsie wa ma sirie nya ni je aba mi fie dadi nya mi
1: Nyamko, sedye, abrantye yi kanase mo se, prostrate yadi ya yade roba, eto ni beme mu. Na obe hunu wone rade fa osumani nyamia kwen. Ema prostrate dano so yade roba ashe ni beme mu. Sebi, ya jip be, roba nefi ni beme mama si se, ose chese e boy juma kura hase akaneno. Namedifu, eti, sa awadye yi, eye nyamia kwen na kwen chere na, ene miye yi roba ni free abranti yebe eme munu.
0: Osofo, papa wei se wabede wuvia se. 97.9. Prostate to se prostate.
1: Eh, prostate.
0: Wabede wuvia se for more than 15 years.
1: Hmm.
0: Wawani ya kwe ye free wo. Wawani ya kwe shemu. Ya wawani ya se wajonso ema. Ya wawani ya se. Papa na bre.
1: Hmm.
0: Papa, oba ayeno. Adia mede se ene juma na se. Mede tete kwen sine miye nsampe. Ene tun suum. Nam de man se won fan komea panyini sa me madwa ye ho
1: no
0: konko jade oko jade ade no first one wiye second one wiye third one na roba na yi
1: roba doctor for the shebemanim
0: shebemanim
1: adwane keke no kudware ba ko mienu mien
0: yes.
1: Sa ano ayi
0: osofo me pese me ka kire gana man se enye du de ko nipadua num ko na timi sa yade nye dua ye nom enko ne sayade wo
1: okay
0: hwe susu susu fa nuro nuro se wo nipadua no na wo se wo kidney wo susu num nuro na wo se wo kidney wo
1: se kidney no
0: me se yaden susu num nuro
1: na wo se kidney
0: na wo kidney ne na wo ha no
1: se no
0: jai nabra se de yade ne tie se de amane ne tie se de wo ha wo ne tie wo betia kwantuo msofo wo pekra ta akura wonya
1: wonya bi no so na medifo
0: we enya no nte wa ile kokoo bia
1: bi da bi da bi da bi da bi da bi
0: enya fe nu obi nu obi ba sese ho se enna me koye we ma na won da bi da bi da bi da bi me si nyame akwan enu na ye kane
1: enu na ye
0: ye toso biem e wo se me hwese kra no ye ye kra ne bone bia osofo woman bi ba menten na wo se wa yade for more than 13 years osofo me hwe woman ne se me hwe ne mo ma so no me hu se ne kra no wo ma ne kra duane da Obari ase on feeding the crane da
1: o man crane duane da
0: crane tete mu no sofo en kane tete no na yetime nu aduane ne kuma kokko ne ya chicha mama ntamu nkura nkura de ntia kremofo ye so powerful ne se se kremoni yetri wawie na wo kum nantwie ne wo brewu bia enya no me no de brewu me ka kire wo pain sha enya no me no de brewu enya yade ne wo de brewu dabbi woni o feeding krofo kra na anajo wo kra na sode abompa ya ma no kremofo wie wo machi wani wie anantwie no mo kumunue ne no mo ye no wonye mfa mo bi se obi nkonko yade o wonye ne ha wo mfa ma wo bi o da bi ne wonim sesa wo ma wo bi susukuru wa baako a se de wo babo ni mu no
1: kwasem
0: se wo ma bi susukuru wa baako a onyankopon so be ma wo de ba de de wo pa bi a
1: wa e do so
0: se e ti kremonia wo no wo yi sira ha e ma nkrofo no nye yade ne wo de ma wo ma wo bibi na anaje wo kra na bompa ya yade
1: e de hira no
0: enu nti wo ka che obi se nyame nsira wa o pechen se wo ma ni siga meti ai wo ka nyame nsira me a nyame nsira wo no wo kra ne be sode anajo na wo bompa ya ma na de me ye bi akoso ti papa me se ade bi wo ni pe fe se brabo mu bia no if you kill him, I never.
1: Enti, now dance here, ja. No be my dream. Enti, enti, enti na. Se se, enti na. Adoye, ewo unsembe breba ubi unsembe. Emani pray try unwe shi.
0: Yes, of course.
1: Hey, frenya me di fo. I dance here, ja. Ewo 0244 86 22 25 0244 86 2225 wenin number betimi afre adanse agya wo so adanse agya mpatcho no pe me pese me be hu problem se na da me so me pese me ba na urade fa wo so na oboa me me pawacho adanse agya nyame ama kwankyere na wo de me nyame mama enipa edi ye enipa ho to mo no me pese no pe me be hu na twedia po nyankopon fa wo so edi beboa me enti me pawacho faka e wo dokuta mensa faka e wo sofo lai faka e wo tafu station fa meduma ka tieniye fa fade mamponte meduma ka fade mamponte meduma fa ne ka usu besi wo meduma koraf mo no enim tieniye e ma draba ni fa wo twem usu wo draba ana meti mesere wo sim wo meduma koraf mo nanim
0: wo dia sa wo ya bere wa kwana untimi ka koraf na kase mo
1: mo
0: besi wo meduma mo nanim
1: besi wo meduma mo nanim ho ye siwa fre number no
3: 0244 0244 86 86 22 25 and 25 mini me kutra ya umi yenu ni eti busu ya fi ya mea ya adon ya kwa toa sasi isi fi bema ye akwa ye miwadi papa bema ye miwadi ya 2 months pepepe bema ne se eminyo base sobe walinu papa ye da wana bema idi kiki maade maade ya hosi mimani maada ni abuwa papa bema idi munga kaka ifi sibi ya papa ina yale omuni nuko hospital musi fi inyenu papa idi insako mame busu ya fose on pemi bi unto mungu awale papa we ya meni tante meni musu midi ba we ni mnu su nyanku pombe kasa umbo ubi di unzu umpebu siyase papa ni nyanku ponishra mbla mi kasa no pi papa uni mise mi kwa sani pacho base no ni ni hano di nye mise ndi nse mni na ye nchashwa bema ya seme fami ya kufi nami nshira wati nami nyokes
1: enti obeya nyame nyanyanyame di fo chese be metimi awale lewi
0: wawade no
1: bosumi mienu bosumi mien se be ma ne se
0: oso mpeni bio
1: onye oba nko so wawade no
0: oso oda ne nchen ne wote ne ohuna na oba na se bibi se wadan wadane aboa
1: na me fu ntia me ya na ye di ade
0: se sofu we bibi afri kremo bibi afri kremo o kra nya den a obi de ubedi agro obi kra nya den benfu okwatu otimi dane ne ponko odane na aboa pete no matans no de ne kwatu o
1: obi
0: kremre yes I'm telling you sofu nipa bebrebe yade wo hu yade ono mo yade no onye obi aboni wo ne kra no fi aka no ne nkura be mkura bia na ne kra ni chiri wo dwan ne kra chira ponchen ne kra kra chi wo ba wo bu ni sa ene me ne ukase wo ba bia yinyi nsia gu more than 5 times 3 times sai nipa ne kra ho ba fi
1: aso onim
0: onim da
1: na odi na mu yase
0: wo bia wi aponchen ne kra ho ba fi onim na sofu ni de hu wo yase ade a wo pepa no ene so na santa ya na wo kra na mpe
1: odi for madjuna basem bi so because odi for emre bi me kai me fie me kurom ah ye busua fie nim ababa wo bi be no anam bi si ho sebi enama ye nansen ngom fere se bra chaase yi preko nami ah no wo to me kai sabre me wo fanim pon bi a wo kone krechi ebe ka cha ababa wan se on pega sanam ni fifie nanim ho because sana wo twe na ababa wan de sanam ni be si fie nanim na o to no me kai pa se me ma me nua baako ne
0: yes.
1: Bakuma
0: yes.
1: Zadie bi bo no ma ye dwene ho akoboka woji yantease na wotwe na ye wo fa ba